آپ کی پرچھائیاں اصل میں آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز، راجہ مہدی علی خان کے بول تھے، مدن موہن کا سنگیت تھا۔ آپ سن رہے ہیں کاریکرم آپ کے لیے۔